0: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱪᱟᱭᱢᱟᱥᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱯᱷᱮᱢ ᱪᱮᱱ ᱛᱚᱨᱚᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ 101.7 MHz ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱭᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱲᱦᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱲᱡᱩ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱥᱟᱬᱮ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱡᱩᱱ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱜᱮ 6 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱠᱟᱴᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮᱭᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱨ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨᱤᱠ ᱯᱨᱮᱥᱟᱬ ᱢᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱥᱤᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱵᱚᱨᱪᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱴᱟᱠᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱴᱟᱠᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱮᱠᱥ ᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱛᱷᱚ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱳᱜᱽᱫᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱱᱚᱛᱟ ᱮᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨᱤᱠ ᱯᱨᱮᱥᱟᱬ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱥᱚᱝᱡᱩᱠᱛᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱢᱟᱱᱱᱚᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱨᱳᱲ ᱠᱟᱨᱳᱲ ᱯᱨᱚᱵᱟᱥᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱳᱜᱽᱫᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱢᱟᱱᱤᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱮ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱫᱚᱨᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱴᱟᱠᱟ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢᱛᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱨᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱴᱨᱟᱱᱥᱯᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩᱜᱟᱱ ᱴᱮᱠᱥ ᱠᱟᱹᱴᱤᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨᱤᱠ ᱯᱨᱮᱥᱟᱬ ᱢᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱧᱚᱜᱟ ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱨᱟᱢ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ